zego ni kago akon e yadide khandat ilzel halahot ela ni kedego johat ego e yantsada kesla akot aho khalingi shit ego e nat a akon e yabens deskai akodi ninda kagi e dohashin shin yeda at inda adon tati shi dosa lai ante esta akod aho hali e yadich eta deskai ndet aho hali pe tashtikai akodi kon laha ana eziki cho e yatskin lonji nagot e yato shi tatil wogi do yat e ako bentahaja ahat o nache kodaji la e ado e yako naniki et ovetra hasht etas denes bendo inta e ako di konta naniki aje e ya pe etrata nda jaka jada pe hasht ka ado inta di sinda nda det aki et ego pe etra nda jaka ako di nepal e nasnel ado nda di da hawanto on jonko e halchindin lahaj el a ket all a dar yaki ein late e tsisi e yadi nada chetnesko da zilt es ado in da di ko e da il ahagi e hwe da hollo ha da shit e do leil nere de kris kago johat o e ya ban se da zi kisla john lede e ya hol e da hot e digit an de ban se da zi kis a ko di tsal ke in da kagi e ko Negates and that ego yen dane. Ado has twin astas lingi e nege humpa nas dago. A co ea di nat ohndicht oko e belnahas a. A co di co hawana has a go hashi. En da jit lotto da hajit hal. Ado leo da eco alkida da hanea da behil da hajil ne. A co di a lajin tinigo. Adeltro eid ea hagal. Eta des kagi hag eta des lii. Ako din le da hagano ako ya anda dis kago adi e dach ilhaj. Did a ziltro adi dach ilhaj. Ad e kehojit ego hanigo do ist ada. A jo din le ko da dil tligit e ya hashit ego ko nda dil chosko hat o eid e ya. A ede hodits a. A ko negate hon lege ed abahat adet hoch indigo. N lego ea deets a. A ed eat ego, quit o ea, n does deets e. A ko nahota a washgo. Ed eat ande. Ajishi eat ho. N lenits at najago, ajago, latin juga. A ko de gibbon eshe ea has twee. Eid ego yinl kaadla. Eid ee koon bitsinshlijid an linigi eid ego da bikeet joka. Eid le yinlligid a akhande bikeet joka. Ako diig akhande jides kago diid eya. A laaj in dal chigi nad aant nakhay. A da nigo hasht en nna la. Nle bit hol hol yehde. A desht en nna da di nid la. A ko adishin yatsides kis di kwegi a nahaho a nez pierce the net zodigi e etro aja ea ne kodolni do ea la haja wadata na de no chilta johot egushin ea yohades ala a ko di ko nal chit an linigi eid o nde hanetin des a ko bitsinchlijin da bahagi ea Aje a yobel be da hosen. A ko di e ya con na olne. Eid e yat I see. A hanego hat ego e yelnda baha hat ego e ya na yolde. A ko di bitsinchlijit an linigi e dot I see nda bata. A ko di e ya aje n late eid ego. Hag ejit da des ba agit I see bilta akishto gantli do betaj nil anda. Adot eya halet ego jo ado tsohode yese bat onel anle da alhoshko a aj hat ego eya di bat hinti kashin huinzen akot lot so dan linigi eid eya kode da net I
نغيل حال يودي هت ايغو اي هتي دي هشت اتناز داغو اتحالا اي دي دهواني تتنا جغو آدي اي هتي خان داس نطلا اكو كوجشينت ايغو اي دي دي كوجشينت ايغو Native American History هنت بين هيل ناسس نت دوليل